ɛyɛ ɛna sɛne fata yɛ di buo bɛma yɛn ho yɛn ho ɛwɔ deɛ yɛ bia ɛno boa ɛbie kwan bebree de ma nipa ɛtie bɔ wo hia paa deɛ yɛ bia ne buo